si rige концерти, давај сабату неко 13 мај, а кокурко 13 јекто мај си јано Берн крена концерти ко Бир Хибали. Шате дива крака јек креат концерти ленгро лајф со Башалена си јек бари фешта код ленгро баро репертуари со шајте граштар деци некати бајар делес тај шузо ковелати дикенате шунелена кате Илијану ану цирихи ако Берн.